هسه لي شويه هي ايام طفوله فشوي خلينا نسولف وخلينا نضحك انا وياكم وعموري على 0964770011 4115.